bel huld. Hel tujzauna illa bima kuntum taksibun. Ve yestenbi'unke ahakku.